Не жаль, не жаль. Восьма година, друзі мої, і дев'ята хвилина, майже десята. Ізраїль, перше радіо, 89 і 1 FM. Як і раніше, мене звати Дмитро Гершензон, і я ведучий, і, в принципі, і автор програми «Фа-фа-ля-ля». У нас в програмі тільки музика. Нічого крім музики, не бійтеся, політики немає. Ну, хіба що навколо музичні події бувають. Тому, якщо вам щось таке відоме навколо музичне, не пишіть мені, я точно нікому не скажу. РФТОВ, шановні, агітнувам, дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо завжди з тобою. Знаєте, мушу сказати, що починаючи з 2019 року, у мене зберігаються практично всі програми «Фа-фа-ля-ля». І я періодично прислуховую, і, скажу чесно, стає трошки сумно. Знаєте, від чого? Від того, що деякі пісні прозвучали в нашій програмі один раз, ну, може, там, пару раз, і все. А вони ж такі кльові, знаєте. І я сьогодні вирішив дещо нагадати з минулих програм. Одразу кажу, що задача ця з нелегких. Дійсно, матеріалу дуже багато, тому прийшлось, є таке слово, рандомно, знаєте, обирати, навмання, обирати прийшлось тільки так. Відкрив сьогодні наше музичне, як це сказати, рев'ю, таке слово було естрадне в радянські часи, музичне рев'ю. Відкрив Нікіта Кисельов з піснею «Вівтар», яку написав Степан Гіга, світлої пам'яті Степана. А далі, як завжди, лірика. Сьогодні це українська пісенна класика «На долині туман». Як я вже казав, будемо слухати ті пісні, які вже чули колись. Автори Василь Діденко і Борис Боєвський співає Віталій Сварит «На долині туман».

Віталій Свирид з піснею «На долині туман». Наступна пісня єдина у сьогоднішній програмі, яка раніше у нас не звучала. Я вам просто поясню, чому. По-перше, ведучому дуже сподобався грув. Грув, розумієте, що таке? А у нас же ж диктатура. Ви знаєте, якщо ведучому подобається, значить подобається всім. Ну, якщо серйозно, співачка, до речі, єдина співачка в програмі, мені здається, якщо я не помиляюся, яку ми почуємо, вона колись співала в гурті «Ігрушки», «Іграшки». І ця команда була, ну, дуже цікавою, і вона мені подобалася ще з того часу. Отже, Світлана Заря, лауреат багатьох пісенних конкурсів, не так, як кажуть, така чергова фраза, конкурси, лауреат фестивалів, дійсно. І її голос в Україні впізнають, бо часто чують в рекламних роліках на телебаченні, на радіо, тому що Світлана вже більше 20 років займається озвучуванням, напевно, чи озвучанням реклами. Також Світлана озвучила багато мультфільмів та фільмів. Світлана Заря серйозно займається науковою діяльністю вже тепер. Вона, на секундочку, завідувачка кафедри естрадного співу, кандидат, зараз я прочитаю слово, мистецтвознавства, а то така мистецтвознавця, і вона доцент ще. Ну, а в нашій програмі, де в більшості легка музика, співачка представляє пісню, яка називається «Намалюй мені щастя». Щастя хочуть всі, і доценти, і прості люди. Давайте послухаємо Світлана Заря, а музиканти послухайте грув, що таке...

Точно так. Фа-фа-ля-ля на першому радіо. Програма української музики. Знаєте, я так собі думаю, що навіть в такій програмі, де ми в основному слухаємо пісні, які вже колись були у нас, навіть в такій програмі може бути своєрідна прем'єра. Чому своєрідна? Я вам просто поясню. Тому що пісня давня, а подача, аранжування, це якраз про сьогодні, знаєте, як кажуть, як молодь каже, про адвінте. Це той випадок, коли, знаєте, креативне бачення аранжувальника робить з пісні практично зовсім інший твір. Ви, напевно, помітили, що я часто кажу, що хто аранжує цю пісню. Це, як на мене, це дуже важливо, тому що це та професія, про яку не часто кажуть, а взагалі, може, і не кажуть взагалі. Але без якої жодна пісня не вийде в світ. Оце аранжувальник. В даному випадку це Володимир Цап. Прекрасний клавішник, аранжувальник. І мені здається, що навіть співак якось по-особливому цю пісню співає. У пісні дуже така смілива назва. «Дала мені». Ох, цей Віктор. Віктор Павлік, він завжди щось як придумує. Давайте послухаємо. Віктор Павлік співає пісню «Дала мені».

Ну, Віктор Павлік дає. Таке враження, що не українець, а дійсно тепер я турок, не казак. Тепер я. Друзі мої, ми продовжуємо. Фа-фа-ля-ля. Я перепрошую всіх, особливо музикантів, я вже всіх трошечки дістав, але мушу два слова сказати про дует «Світязь». От просто мушу. Слухати не будемо, а скажу. Просто я прослужив в ньому майже 30 років, і нас завжди запитували, чому ми після гарних таких ліричних пісень перейшли на

0: Звісно, кожен, хто багато працює в цьому жанрі, є тяга до чогось такого серйозного, до високого, до пісенного, до музичного. Ну, одним словом, трошки набридає цей гумор, і, напевно, люди хочуть відкритись. І цілком логічно, що саме у цього дуету з'явилася саме така серйозна пісня. От. Не можу сказати, що я їм в цьому не допоміг, так і да. Автори Олександр Білаш, Дмитро Павличко. Ви чуєте по цих прізвищах, що це пісенна класика. Пісня називається «Два кольори». Здавалось би, де гумор і два кольори. Володимир Моїсенко, Володимир Данилець. «Два кольори».
1: Як я малим збирався навесні піти у світ

класна річ, що незвично для гумористів, але мені здається, що дуже душевно. Ну що, друзі мої, незважаючи на спекотне літо, я не знаю у кого як, у нас трохи тепло, пару слів за осінь, я вам скажу. «Осінній вечір» – відома пісня Гаріка Кричевського. Вона стала частиною його україномовної програми хітів. Це офіційна назва така у нього. Так вона називається. Україномовна програма хітів. І стосовно цієї програми я вам відкриваю наше закулісся, залаштуння. Він трохи переживав, тому що, ну, як буде сприймати публіка, яка звикла до минулих версій. Знаєте, ну, це дійсно, тому що є ж у нас така фраза, як «право першої брачної ночі». Тобто людина, як почула перший раз пісню, хоч узбекською мовою, і вона вже звикла до цього. Але зараз артист, я вам скажу чесно, повністю заспокоївся. Він бачить, як тепло сприймають старі хіти в новій версії. І хочу вам сказати по секрету, друзі мої, що ми ж з вами теж слухачі, так давайте ми теж кайфанемо, як і всі. Пісня називається «Осінній вечір». Гарік Кричевський трошечки нам дасть прохолоди.

слухай пісні про любов, де світить золото над кронами дібром. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. З крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві, дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

усміхнися. Серце запали очами, осінній вечір на мить чарує, осінній вечір тебе дарує, осінній вечір. Послухай пісні про любов, де світить золото над кронами дібро, де світить золото

Гарик Кричевський, сподіваюсь, дав нам трошечки прохолоди. Ну, мені то точно. Я так аж відчув, що мозган почав, кондиціонер почав сильніше працювати від Гаріка. Друзі мої, я просто дивлюсь в нашому чаті, де, як зазвичай, збирається багато людей, сьогодні набагато менше. І мені поясняють, що це пов'язано з футболом. Так що, якщо ви зараз не встигли, можете потім подивитись, послухати нашу програму. Вона буде в Фейсбуку висіти на сторінці Першого радіо. Не переживайте. Месі, вітання від нас. Наступну пісню ми почули вперше 8 квітня. Чому саме у цей день? Тому що 8 квітня відзначається свято ромської культури. Ромською. Ну, хтось називає ромською, циганською, ну, правильно, ромською. До цього дня і була присвячена прем'єра пісні, яка називалась «Дві долі, дві дороги». Петра Чорного називають одним з найяскравіших виконавців циганських романсів на українській сцені. Я б ще додав, що у Петі Чорного вокальний діапазон, напевно, може, чи не найбільше, так скажемо, серед поп-співаків. А ще він може сісти за рояль і показати, так нажати, як музиканти кажуть, що буде що послухати. Ну, знаєте, київська конса – це вам не тяпля. Конса – це консерваторія. Я вже поясняв, в Ізраїлі консерваторія – це там, де дітки вчаться, а в Україні консерваторія – це вищий учбовий заклад. Сьогодні Петро Чорний на фортепіано грати не буде. Ми слухаємо його пісню. А може він там і записував клавіші, я не знаю. Не буду казати точно. Пісня називається «Дві долі, дві дороги». Петро Чорний.

папіроси і конхвети, і бузку пахучого букети, дорогі лаковані штіблети.

0: I have two tickets, you and me.
1: Я думаю, що якщо б ця пісня була остання програма, остання в програмі, то вам би ніч вже точно була б. Всю ніч Белла. Я загубив свій парабеллум. Друзі мої, ще одна пісня, яку ми слухали не раз, і я впевнений, що вона подобається не тільки мені. Я знаю точно, я не то, що думаю, я знаю точно, і знаю, наскільки музиканти тут в Ізраїлі її люблять. Її написав культовий український музикант Тарас Петрененко. Я для себе його завжди називаю справжній король мелодії. Це стосовно Тараса Гаринальдовича. Це так звати повністю по-батькові Тарас Гаринальдович Петрененко. Може, хтось не знає, мати Тараса Петрененко, Діана Петрененко, була дуже відомою українською співачкою. І, ну, бачите, природа вирішила не відпочивати на дітях. І далі, далі, далі пішло воно ростаючи. «Пісня про пісню» називається цей твір. Ця композиція, як на мене, одна з найкращих його пісень, хоча там не можу сказати, що краще, що гірше. Немає проколів практично. Єдине, хочу сказати, що це запис з концерту. Я колись знайшов, тому що якісного студійного запису я так і не знайшов, те, що мені самому подобалось. Я все перевіряю на собі. Отже, пісня про пісню, Тарас Петрененко.

Знаєте, я давно вже такого не робив, не читав те, що пишуть наші слухачі, але тут я просто мушу прочитати пару слів. Пане Дмитре, дякую за нові хіти, пише Світлана. Давид пише, Тарас – це легенда України. Людмила, Люда пише, розтопив душу і повернув в юність. Ну, це правда. Кирило пише, це вже теж класика. Тата пише, моя любов. Да, тата, я повністю погоджуюсь і не боюсь сказати, що Тарас Петрененко – це дійсно ті пісні, які залишаться, напевно, з нами вже до кінця, я так думаю. Тому що я пам'ятаю перший раз, як ми його почули, і ми зрозуміли, що це живий класик. Ну, як би там не було, друзі мої, я б з вами розмовляв і розмовляв, але підійшов час, да? Треба потрошечки прощатись, але, як завжди, спочатку цікава інформація. Сьогодні, 7 липня, Всесвітній день шоколаду. Уявляєте собі? Я собі уявляю, як зараз моя дружина посміхається, вона дуже любить шоколад. І всім любителям шоколаду по всьому світу, я собі виписав, дозволяється віддатись насолоді. Без будь-якого почуття вини. Виявляєте? Так що, кого стосується, наші вітання, віддавайтесь цьому прекрасному продукту. А я вам кажу, Лайла Тов, на добраніч, я вам кажу. Вже традиційно ми дякуємо воїнам за можливість слухати мирну музику, взагалі за можливість жити в цей непростий час. Я маю на увазі і Ізраїль, і Україну. Україну дуже хочеться підтримувати, але чим ми можемо підтримати? Тільки українською музикою, що ми, в принципі, і робимо. А музична програма «Фа-фа-ля-ля» на першому радіо, на 89.1 FM, підійшла до свого, мені здається, логічного завершення. І я мушу просто сказати ці слова кодові, дорогі мої малята. Любі хлопчики і дівчата. Ці слова нас, я не знаю як кого, мене повертають в дитинство. Вам кажуть бай-бай ведучий дядя Діма Герчензон та вся команда першого радіо, яка, напевно, вже спить, вся команда, а ми з вами ще тут працюємо. А разом з нами бажають тихої, лагідної ночі українські популярні виконавці Позитив і Анна Трінчер. Я не знаю, якщо ви знаєте точно, як правильно пишеться Позитив, я знов-таки звертаюсь до наших молодих колег. Друзі мої, займайтесь промо. Хай всі люди знають, як правильно пишеться Позитив і Анна Трінчер. Тож нехай від їхньої композиції, їхньої, це вірно, українською мовою не їх, а їхньої. Не думайте, що це безграмотно. Від їхньої композиції ваш настрій залишається пісенним, українським, переможним обов'язково, аж до наступного вівторку. Дорогі брати, з гусярами і з носярами, бо я завжди кажу, дорогі брати і сестри, ну, сестри з гусярами, з носярами якось, сестри з фанфарами і з сурдінами, слухайте «Фа-фа-ля-ля» на першому, і буде вам щастя, я впевнений в цьому. Так має бути обов'язково. Всім наснаги, всім натхнення і всім всього-навсього. Всього-навсього. Лихаємо щастить, друзі мої! До зустрічі!

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.